advice you to PK. Natcha said mensu opi na me yes anyo meni nyina bi. Oh yes. E bia wonim. Enunti yenye story no enye different free wo de no ho. Enfa ye funu bia ewo wo. Enne bia ewo wo. Mene ukase ye ma me bia send me message. O say, che say be ma one ne tie na wo ma wo eye enkwada mienu. Be ma no nanka ope be ma. Odi kan wo baako. Na oye be ma. Enu echi okwa ba bema ne si debi debi debi akwara no kura ne din kura nya ade obeto ne din je se watwi ne ne nya ade obehwe no me ne wuka sei akwada oba no abema na empese na obefi no onpese obehwe no one fesika kura nhwe no one to ne din ne akwada no aba be ya big woman a che

te kuwa mwa. Aha, Bob Madi, wasia menenia ese pampansrada. Nwa di ababa metina kaya ni mna wochi. Babi ya ni kwa suwa yifa honu wa yifa honu. Babi ya ni kwa suwa ojina nu wojina. Chase, wojine huwa wanti ya se na ati ya se ya wanyo na huni yebisa sisu. Sa ankrofo weise mkwenshesi ni ya chua

Aha, Yadom 106.3. Wasungu suwa uti sabredie eni omanfo nkra tuono. Ipia di amane di anibache New Crystal Hospital. Wanum ena sabri, wanum tu msafu bibia oba bema. Ushua umuwa ye duo kesi yano untu minti upese uyi bifri mu. Binum ko mayedi sika yu chuchua wamu ya wamu mpani ya niye chwi. Na New Crystal Hospital, nefe wote makumtie iti die enye saani ya yeno. Wada diet swa why exercise bia mfa bra na chiche ya enam computer so yama wono wenye computer mpo technology so yama wono cheze efa kono ye kasi frizi bibia sort ya sie boko ha ni emwano ye mwana ye sradie sradie ne bemwano na yira ohamu chiche mwa dio no kopema dio no 20 to 25% ibe frizi ni nyina aje si amoni nyina mana yira woni peduanum enko yentwao emfas kankan enso na oswate kama a doctor for normal being pa woni madwuma ti dabia na ye hia omo ne se ombe wie na ho ode na ko adwuma ene ye wie yada na timi sore ko ba bia fri ba ye ko ye adwuma sense omo abemfo na obi bia wako ho ba fri se ye sha se ye ka omo ase wako ba bia be ka kiro manfo di adanse ye pa Mr. Omen kwa nina mpapa na ho, makacho wa se papa na di hoko wade seka ambe kao. Na honye se di ena uti enu biyum. Ya miya mfefi ye kura wabi frimu, ibima kwe frimu ye hunu ya ti ye kawa se mso. Enu nti, ena New Crystal Hospital se, ompe su ubiya hobe kwa hunchiri mwasa kwa anusu untino. Wanume biye teme kumiti ye tisi, ubiya mfene ni nchire ho, na upe so osoti ya. Ya nyene kama mfama hon, na osonte kama. Bebiye yebe yisra de nefi ya mwanwa na kasi yifrizi chesi ya mana ya chano ya mwanwa. Uye furu muhasi, wafuru muse ya na ubi uha ni kesi ya ni tane furu numsa. Ena ubi usu uha ni siri mho, huni na ana ni sisimu. Saa anonso yebe mwanwa kama na wahen hai chama na akrono.

0: empo ime wachese fiwani fe na enyan tiase hu se ampa ade no efisika kra bia na no wo mu edinsa woso no akache ansa na wadi sise ya wo de aba no so senya sa wani mra ho so no na osika wo accounts mu ono krofo bi a wonom antim fifire bi ayi akwakodi a wan hwe betu so no mu pa anti ye nyina ye nsha ne so ne me yani na ho na ye sensem na se ade amai muane afe no ye bodrem e wo konfa no che teaching hospital na ni nyina ene se enu ada na ye nya na ntie ese ayasabia ni mpenifuwa mwishwa suwa ese mpenpeno uko ye accident and emergency center wano ma wama use ayarifuwa sebu wama ba wano mbabeje ayarifuwa no wama ya ba pyesho e wano mo na ekobani sansu dia nedi asuwa na e ya bre wamo ntino dombe timia ya nise wamo mpenpe wamo enji ubia waba wababeshwa no ya die sabe bese domshidu bese bionu enayi entem na chese da kronumu na wamo di nkata iba mwantesu na chese adene ye mshishie ye papa papa it's an opaya banain ko program awa ya sabi yoko vya sedi wanto tu yesibi ekro na ya kuwa yano ena ye acting medical director de ma konfanochi teaching hospital doctor ya opare labi editu jay chile mise oh sedi ya sidi yano misi yano ometi miyabo mwadi ya kika niyoma esienia sisi yana ansachire ye abemo sisi yana shuobi epra sabi pera nuwa ding uhiya ya reshe mpufrimwa ometi miyabo joni pakuwa asho nisa nisa ya sabi ya hudu hudu bia bimbebi basanti mantemuno omuno madi din koma sisi ya nisebu wa ukulana kebe referendi na ba wame shono mazi soso nunga kaa keti ama kwa kakre aba abedi da buwa osu kula nzua ye yu omu omu wa atu omu yebe yu omu ni adi adi ya anti sisi ya kwenye daho aombe timi ya jim kofo ashe u omu
1: kuse ya wahano ya ye discharge nipa omu omu kui meja nisi hona noma ye bibri no anu omu yamba ye discharge nipa omu omu kui orange ni yellow no omu ya kwa yamu ward pe na ye kwa yamu kakra aba abeda red orange ni yellow hobium na ye dibi asian and our hospitals need no moody in common so actually po say patients be craft baby fufro na nkede na baha na bibi nti onto me ma omso meti me ajibi nti sense say nti say say no ye agi patients situation no enye senior ye pe
0: na said omo ehwe ni mu say nke bia chisi ya ni beti miya kono omu nye nyansidi ya wase kono na yasusu na omu beti miya tutunye maa kaa kama biya kwa enkain acting medical director di mako mfano chiti chino hospital ya doctor ya opalela bi na wate ni enkano na sami no ekase inkata enso afri ya asyo mne shen apumdi ense mso akache ababe tomo ntenso fa asem kru ya na mamifo